Echiawe. Ane use wuzo jime so. Eyo donkwa. Ane memre da. Adade mumre muni anamwe. Memre da. Etosu ngochwe. Osumi ya otosu ngochwe. Mfie mpimi yonu na edu yonu nsia. Meda ya ododi ya chreo. Ewa adade mumre so. Yawa, Yawa, free will be a so. To a to a rehaw, to a grain, a mania, What the hell?